0: إجا دلدا أفتفدا همي يعني روجن وديروكن تفتا درباز جد بن بخوشبون وبن خوشبونا قوتي دت شد بيا هري قرن تشي قو هرتمي ولو هيفية كل جم روف هبا إنح الروجي مرو بخوشبون يعني بخوشبون درباز دبن أفواناجي تفتا روجن يا هري قرن تشي تمي أو تشتي نخوش أقرب طرة تشي ببن تجبير بك وتمي تشتي خوش تنيد بالا تدمين
1: أنا نهو نهدقي سيدان أفجي ولو صدقك خوش وقتا قوت سيدان يعني أو تشتي حري قرنق وباش روج وما هو قش درباز دبن ليمروف أو إيكو قبيتر فان دامان شخور قزنج بك تشتكي خوال بيش بخ عالمي نفس جورج برنادر شو دبيجا دبيجا تقدم يعني بيش كتن مستحيل بيكو هرتني يعني هجر أو كسي قوك دخوازن خو لپیشخن دوی گو مجی خواب گوهرن دوی گو خواب گوهرن حیا گو کاری بنوی پیش کتنی بکن هگر تن کاری بوی گوهر تنی الجام خواب که تب خواب پیش ناکه و ایجا حر روژی در فتا کجمروف را گو او خواب گوهر خواب پیش بخواب روپلی ای چویی ای در باس بوی بطاوینا تمی روپلی نه لجام خواب که چو خوش لی تدید گوتنجی سهل آسان استیدان وقتا مرد بیجی کاوی صفحی بطاوی صفحه کنه صفحی گو مروف کرنه بزحمتی بلکی بینا طواندن لی وقتا وینو ارادا مروف هبه تمی الخواب گره طبعا نحر صفحه جیوی بین طواندن یعنی بس او صفحی گو تدبینه نما فی دیلتت کتنه ما سوده جید بینه بگوها روبطاوی و خلاسک

0: سری ویس به شیرین جمر نفسان دی دل داد بیجه سبا و بخیر سبا تشی بخیر شیرین دی بیجه دیرو کاتی جاری جبال آمناره دوازده ماه دوازدهیه دی بیجه دوی رو جهانی ده دیرو که زواج آمه بو ده سال ننکو تی راستی بس دی بیجه پشتی وینا به دو سالا دی نفس آروژه ده لوکی من جان جی چی بو یعنی اویا بو تنین بو واحد تخوش نه؟
1: گلک
0: یعنی جانزا احتفال آمان بیکن و یک به اجاهدیه وانجی و چاقی یک یاده هدینه
1: اکید ویده هدیه بین و زلام دو بیجه براق تواریخ گیش نفس آهف بن و نفس آروژه دو بکررن جبا گم هدی و دیاریه گیشی بکن یک لیب مرنا زبط محمد صالح ایم حر مناسباک و بو بونه یک دیاریه بالحالوی

0: امش بجاري حاسه كده سبيبك نقو دوه قال اخو بيشان دان لهجمارك تاغين وي تشيبون دبن نافي اين يا قوت قالت ده تنبج بلي آلا جمهورية وقالك آلين سوريا جي هلا هل دابون بري قو بجوين لساحة سلام دنافا باجير ده اف اخو بيشان دان نهات بشتي روشكي جبلين دبونا آلا سوريا دهمان قاده ده ببش داربونا پارزگاري حاسه كي وبر برسين ديتر
1: وجبوكو تشرو بفتشون چه نبه هزن اولا كاريب اوايا كمزن لهجمارك جوان تاخن باجاري حسكي بلاف بونش بو يوان اوخو بيشاندر بري خوندن وان تاخن با كوري باجير وكي تاخا مفتي وصالحية كو برانيا خلق نويجي كردن
0: پرچاین ویدیو بدنگو دیمن هاتن بلعف کرندوه برنگه کی برفره لسر بیتر رابونا هنکسین اوی خواه پیشاندار ببین بیکرنی لسر هجمارک مالو ملکین تایبت بولاتیان لباجاری حسکی
1: سری ویس به دوچه یا بریندار بونا سه کسان هات بلاف کرن پشتی کو سیاراوان راستی گوله بردانی هات لسر جسر العزیز لباجار حسکی لگوری کو هات تداول کرن جی کو روشا یک جوان کسین بریندار جید خطر دیه
0: برز مظلوم عبدی شورمند سروکاتی سوریه دو دخویانی کرن گو ریا تبلیبونی گهشتی آست خوی داوی تبلی هولدانا هن کسان گو بسر نکه و عبدی دخویانی کرن گو زمان کردی بویا زمان کی فرمید دوار خوندنی ده به بردوامیا مافی خوندنی بزمان دایی که لکیلکا زمان عربی
1: ریخستنا خوارن و چاندنی یعنی تو یک بوی داد یار کردن کو او حوجی 171.5 میلیون دلار د نو سال 2027 جبوی پیشکش کرنا الیکاریان ج 5 میلیون و 10 کسان لسوریه
0: لفه بریار صادین جوی لسوریه هشیاری داش بو مثلا استقرار جو گو دست پی دکاج عصر سبی حطانی دست سبی روژا سی شمی و بردوان با بارانک جودا جودا پیرا حتنا زیب که و بایی که خورد دبا عجاج و آخی جیب خورابینا لفه بریه تخمی کر گو دفر شرقی و جنوبی او بدرجای که بی باندور ببا لدوور دفر جزیره لآحری کم ویل ساحل سوری با
1: دوه لبنما عرض هجا كتشيبو بهيزا حفت فاصلي حفت كوتي ده هجمارة كدنج دولتين در دورا ويناوكي كولومبيا وكوستاريكا جي بي باندور بو ناوندا وطنية امريكي هشياري دا كووي هن بيلين ايت سونامي جي چي ببن وي بيرا جي هجمارة جي دولتين ساحلي جي باندور ببا
0: دوار سپوری ده دوه نادیا قامشلو سپورت لزورا وحدی خستی که بصفر دناوه ماتشین دوریا سوری ده وکه قوناغا یکی تی زانین گو او ماتش لدیرا زوری ها تلیستن و تی تخمین کرن گو نادیا قامشلو سپورت ماتشین دیتر جی لباجار قامشلو بلیزه
1: هر وهاد دوري اسباني دا و ايروج برشلونة بخيتافي رابليزة ساعت حفتو نيفي ايفاري ماتشا ريال مدريد ود ساعده ايفاري دا بدنافا وان ماتشين قوناغا احشتاج دوريه دي زانينكو برشلونة دا صدارتا دوريه دايه برصيده بستو يك نقطان بشترا اتلتيكو مدريد و ريال بيتيس بشازده نقطان بشتيوان ريال مدريد بباسده نقطان

0: امي دس به مجارن خوب کن دل داج مجارن گریدای بخلکی نخاسم ده دما داوی ده هجماره که باج خلکی بونه گازن دکن جوی بها بونا گوچه بویه با آوائه که یعنی برنگ کی گشتی ام بحثاوی نابکن نخاسم پشتی بلند بونا نرخی ای مازو ده یعنی افیه کایا باندور کریه لسر هر تشتی تبری خود ده چه به اگر قلمک به یعنی سعراوی نازی ده بویه ایجا نخاسم او کسین گو دخلی وانا محدود بن یعنی او کسین گو نکار نقدرتا وان تنی او کارینا وانا تنی ما نحیری ده بیجه ام بری خود ددنچه ام نمازان بی ام بکرن یانا بری دماکی ولو بابی مشمر قال ذکر دکانا مهیه گو قل لک خلق بری خود دن مل یعنی بحثا تشتکی دکن بازارا خضرات کن اجوان بجم سعرا وانا فقی سی گود مین ولو تسکنن یعنی ولو وک کسرک یدکشین کاوی چاواب کن نکارن بکرن جی و دی بیجن ام نبی جی کامی چاواب کن می چلو زارو که خو خودی بکن بی پشتا خود دن مه و دمشن یعنی بویی چه جی حتی او آلی کاری گو خلق بهفدوره بکن او جی نمایی دل داد بیجی یعنی هر کس دی بیجه امی خو چاواب قدینن فیعنی او حتی او تشتی آلی کاری جی گلکی کیم بونا
1: دو پیرم لجواتا کیبون ولو مروه کی قال کرگو از مامه عجیب مای بری مازود بلند ببیس چومیم قدحی پلاستیک آنینه بحشت حزارا نفسا وی ربطی از چومی دو دوازده حزار یعنی چار حزار نی وی وی هاتی سر و اویه جش قدحا بگر و درکب حطا حر تشتی وی مازود بخور بلند کریش بلی او پیوستی مازود بتایبت گو از دم سال زبستانی لپیشیامه هی یعنی لپیشیامه هی گو او گل لکی پیوستی اوی هی چه بکنه افکار اما اول با حج منصور بری خدا زلامه که بناوی بریز عبدالباسط حسین ولاتی اکش باجاری در بسیه بحث با دورا و بلندبونه لسر خلکی و جیان آواندکه
2: عبدالباسط حسین ولاتی اکش باجاری در بسیه دمات باش بیم نها اف فتره داوی اف غلاء گوچه بوی وده اقتصادی بچه کی زحمت بوی یعنی هر چش بها بوی ون وکی سایت اف یک چه تأثیره وی الوحی بهتو تحدیات وی
3: مثلا غلاء انا چه بوی باور بکه ام چه قوسی کار دکن ام ایواری در ماله ادمین بکی پره مجمع کتیه چه قوسی یعنی بر خود جیانات انا گمتی دعیشن یعنی سهوله تنه بجارکه یعنی ام کار دکن شغلن یای بدين هر تمام باعتبار موسم جيتن فاتوره لهاتن موسمي الحمد لله باشبو بس فاتوره نهاتن تشكر بجدي ولا فاتوره منهاتي يعني هل معقول فاتوره خلكين هاتي يعني انا بابا وربك ام سبيزو حتى ايفاري شغل كاردكن اغلبي ويا بدين در تناسك او تشتي جو ام تخم بيريكا خوجيها كم زبونه كي تستينجي باوربك برتلف در يعني تني او يعني سوق الطنقايه دي بجارك يعني انا باداك في سوق يشغل بنا ودي محلات انا او كان حبي ما سبيجن تناسك خطا على با شغال جي
2: نهال گوری گوتت بینه بهتر چه اصناف یا جی تشتی ایگو گو گل کی بها بویی و نما کارم بکرن
3: خودی بشکل کی عام تبی چه بها بویی یعنی انا وای امی بیجن سر مسلا کاربی مسلا کاربی یعنی اغلبی وا جیرانی مه از کاربی متقا تاقا مهینه جیرانی بی کاربی مالی کزالک از تاقا مهی جیرانی مه کاربی وانتن ایتاری دنه یعنی والله از دوان تفکرم بس یعنی تبی مسلا معیشت و بهابونه بتدر زیتونه بری تکیلو زيتونه د کریمه زب 5000 درنګ کیلو کې کرب 7000 6000 ته چر راځي به بهای ته چد کې به بهای ته درجه خودرا کزال کرامر ج بستا کې حتا بستا کې فرق یې 10000 هي
2: او نهاش خو زبستان ته یعنی ولو نکته نه تای مازوت ده
3: باور به کان اج بستاني استختک کل شارع د بین مسرات جمع والله
2: تفکر صوبا خو بک اردو
3: مثلا د قرما تناسکر از چوم بازار کر باقلم کو کیلو قرما هکزله شب 250 دولار از د فکرم انه زم کیفه غازی داتینم هم كيرو كهرباء بشفت النبو مقوم كيفي غازي جنم اسبيزو رابو او فكرة غيري تناسكر ازبكم صوباء اردوا كذلك الامر تناسكر شقية يعني كاتي فيق ماريد كوخة يعني زحمته زحمته يعني دفج من برد بلكي از كهرباء جيانا خو ترباسكم هك از بهابوني بكسافتك بچب ازبكرم كا او كسي فقير او كسي قو كاريوي تنيه نكار كاربك او نخوش او معدوره او ساقته كا او زاروكي چلو بياو كا او جفستاناوي چاوبه بچرنگيبه كا او خلق بچاوبه بخوده زحمت
1: گش زحمت کتیا وش خلکی گشارو تبری خود دکی نفسا پرس گریکی لجمع کاوی چاوا خلق خواب قدینن کاوی چاوا زارو که خواه خودی بکن پرس گریک شحر آلی ده هاتیا براستی بدخل کی را گو تو جاری توافق تنیا گل لکی دخل و مصروف دوری هاو بویا

0: جارك دن سلاف گه داری نارتا به مجاره کم لوا فگریان مجاره گله کی گرینگا به تایبد دوان روزین داویدا و دمی داویدا بلکه امپیتر و دیار دی دبینن امدجیانا خود ابراسی راستی و پرسگری کتین اف مسئله پرسگری کال گو جار جاران گوتن اکتنه دب پرکج بوته کلیان دناف برا خلکی دا و جارنان او گوتن بخوژی دب به بس دما دجمنایتیه که ناکوکیه کمازن به تایبد دما گو جا دب گشتی لسر سوشیل میدیا ام دبینن اف یکایا بلاف دب دهل باجاری حسکی جی هنکی اف پرسگری کچه بو دناف خلکی دا تنه چی گری دایی از کردم او عربه از عربم او کرده یعنی اف مسلا گوگ ام دزانن صدی ساله ده سوریه و تایبت دوره حسکی به وان پیکاته ین رنگ رنگ جیان دکن به هفره ده ججنا ده ده کیفا ده ده شینیه ده بش داری دکرن لی جار جاران هنکسن هنه دخوازن ناکوکیا چه بکن فتنه چه بکن گوتن کینه زیده دکن ده ناف خلکی ده گو جامترسی جار جاران چه ده به سیدان گو اف یکایا مزم ببه
1: نخاصم لجهه کی وک پاریزگاه حسکی دلده کو گلک به کاته به هفره تیده جیان دکن یعنی او هرگولین جیان روجانه به هفره دکن ده ناف تا خان ده ده سوکی ده حطانی گوت بگه جا دبستان و جهه کار جی یعنی گلکی گرنگا ولو زمانه کی خلکی تفده هبه ولو احتراما وی جداهی هانه بکن ولو دجی وی گوتا را کینه بسکنن یعنی بیگو او بخبه با وک سدمه که یعنی به لگو وک خلافه کنه جی چیب
0: وی ده میوان لگل مبن وی بزمان عربی به هف بی وینامه بیتر وی میوان ما محمد فوزی باش خلکن حسکه هروها جی بریز علی میرزا جی کتیا ایلین کردی وی حردو بمربن پیشتی وی ناف بری

0: هیرو مجاره کنه د مجارین تندرستی هانه کو ام هر سبت هر شم بورا پیشکش دکن مجاره می هیرو د مجاره که جیهانه ها هیرو روژا جیهانه ها تندرستی ها درونیه ام ویرد بشن بعربی یوم العالمی لصحه نفسیه دهی دهانه دهی اکتوبره یعنی ونزانن اف مجاره جبو چه گرنگه هر کس جمع نتنه ده تشته کامتی را در بس بوی لی ده جیانه دا یعنی نخوشی درونی گلک لجیهانه هنه نتنه الجمع لی الجمع چونکو هم ده شروع پفچون را در بس بون هین لجمع زیده دبن لگوری WHO منظمت صحه عالمیه ده بیجه ده راپور خوی ده مها نهان ده بلا کری ده وی هی سال ده 2026 ده بیجه دورا ملیار کس به نخوشی درونی را در باسته بی و جارک دین تقدیراتی وی یعنی تخمینین وی ده بیجه سدی 22 کس کسی هانا کو ده شروع پفچون را در باس بی ده روشی شروع پفچون را در باس بی جوانا احتمال هری مزنه کود نخوشی ها که درونی بان را چه ببه جبو و مجاره و جبو یعنی بویارا هیرو بیتر برفره بورا پرا وکن هیرو میوانا که ما جارا کدین ما مستا امین محمد سرچوان ما مستا خیراتی ما مستا امین جارا کدین ونزانن پسپورا آدرونیه بی معالج نفسیه لجمال لنوانده بغدکه ده شغله و یعنی بسپوری آخه دریج دوی مجاره دا دوی موضوعی دا هیا مستد بخیر ها تجاره کتین ام جوی دا دست پی بکن که WHO منظم صحه عالمیه جبو چه و شعاری هانا کود بیجه که ام حیا گوهردنه که مزن چه کن گرگه ام کسی هانا خودی تجربه را در بس بویی لوان گداری کن چه معناوه و چه واته یا خواهی مستد
1: حسب شعار منظمة الصحة العالمية هيصال بشكش كريج مرة دبي كأشخاص هانا كأشخاص هانا كو التجارب را در باس بي تجارب هاني زحمت كو هيش بوانارا مشاكل يا أمبيجن اضطرابات نفسية تشكري أو نا أو كسانا بيتر خدي تجربة وخبرات بيتر زانستيا وانا دوه مرسلة دا هيا أو نا بيتر قادر كو رسم سياسات أمبيجن إيه صحة ومجال تقديم الخدمات تهيا يعني دوه دريد لغور الشعاري وناي هيسار أم انتقال دبن جه قهدار كرنه أم بين تاني أمبيجن قهدار كرن بلكي تنهاج مرا بي مومستا إمنا أزبي بيسم بس كتوات شاغي هانا أم دبن إصغاء الفعال كوات شاغي هانا الراستي
0: أز
1: قهداري دكم بفكري خا بحسي خا بفهم کرنه خا جیرو که هانه کشمرد بجد و داره در راستی از گهدار کرنه که براستی دکم دو داره در سیقتک نابر منو و کسانه دا چه دبه بیتر از بچیرو که وانه را یعنی مجول دبم بیتر دکارم فهم بکم در چرا در باس بونه
0: دو داره دبه
1: اره چطو گیشنا ام بین مرحله تعافی دوه داره دا منظمه صحه العالمیه هی سال جشمره دو بیجه گرگ ایدینانی دنگ وان کسانا ام دیکنه سیاستی خواه و ده خدماتی هانه که ام تقدیم دکن
0: او قال چی رو که وانه کشتو تی در بس بونی شتو یعنی سر کهتنی دجوه حاله در خلاص بونی او قال ویتشتید که بیتر ما مسته یعنی ام ویره بجن چیروکی سرکتنی تشنوانی مثلا انو شتو کانو بو خوشوی حاله خلاص که یا ده چه تجربه را در باس بو کسی هانا تیره در باس بوی
1: اره ویا امجرد بین تجربه المعاشه کسی هانی تجربه که را در باس بینی اونا بیتر مراحلی و تجربه گی را در باس بون ایش جیره باندن کتن و رابون تیده نو جيره باندن خال كسي هاني بسبور قرتن بوانا را ياردم كرن كرن جيشنا رحلة التعافي دفا داريدا بلكي ترسجي چيبو واسمي جيهبو
0: ف... عيب يعني انفر بي عيب المجتمع لعيبة شلتو نصاب
1: اري ده ترسن نظري مجتمع بوانا رشدوني بي كسي هاني داري عجب زعيفة عجب نقن مشكلة خا حل بكي مصطلحك شائع جلبا ما هي او جد بيجي نخشي نفسي بودليه
0: بودليه يعني قلبي بودليه قلبي فروتي قلبي نظام شبيه
1: اري با خرافه يعني ام الهمبر فيجي ام شردك ف شعار لجهيسال لجوري فات تشتانا
0: او كاسي هون ذات تجربه دربس بي نتني ام كاسي هون كوتي دا درختنا دا كارد كان يعني يا د د د يعني سياسات دا كارد كاسي هون كو خدي بريار كاسي هون كو كانو د هندر جوا كدوان تجربه فايده بكن سود بكرن مامستا او جي نا كان مثلا بوان راجي بجوا كدور خرجي باراك جبوكو جي سود بكرن
1: نها هر کس تجربه کرده در باس بوی و قدیه ای بجه علاج بوده دکانه شخصی هانی مقابلی وای مشکلات کرده در باست به پیرا نخوشی ها چه بوده کانه تجربه خواب پیرا پار وگره سونگه
0: برای چی حاطیه؟
1: آره کسی هانی کود تجربه را در باس بوی نبینه کسی هانی هین امبیجن بلکی جی خاندن ما تنه کتابون تشنه اکادیمی قدیه ما حفظ دکر تقدیم دکر ما پیما درده خست وابو
0: رسته.
1: بس کت دا که بی میدانه این میدانه ای مهمه کسی هانی دروشکه سیکلوجیه گران را در باس بوی
0: جیر
1: خلاص بوی راحت بوی او یا کانه بیتر یاردم بکه
0: راسته سدی سده راسته سعد خوش مامسته مامسته پرسا مینه دین لسر روشی مینه های زانی اینها هر کس گلی و گازنج خلکی کو بانی هر هر داره در رونشتینا قال گلی و گازنج بهابونی تشتاد کن دسر دسری دام بیژن مازو تام کشتو زوستانه خره در باس کنا او یعنی تنگونه تنگونه که ابوریه ام شتو بملت را یا اون شتو کسی هانه کو وی کاری دکن اون شتو بملت را آلی کارد بن یا شتو کانم خواهر آلی کار بن او ناب خواه کو کانم بن جوه نکفن حالک نفسی و بتالی ببن نخش یعنی بشترا
1: تمام نها با بینا گوتی صلب الموضوع تشتی هانی ام تیدا جیان دکن نه تن الکو بانه تنه ام کانم بیجن سارانساری سوری گشتی و ام بيجن دفع أزمة در باس من الأزمة الاقتصادية اللي بتأثر على الحالة النفسية نها قدر المستطاع ام حاول دكن ام ياردمي بكن نها تشنا هانا رستي خارجي إرادي مانا نها تورج مرا بيجا كا برسكريكي مازوتي ام تكارن حلا كجيرا بيبنو بايش

0: زندبه
1: امنه تشتهر دغه غريده ده وما زندبه وعجب استنه ما وشر الليمون يدبه
0: تماما الفيدره امبيرا هدا هدا جزء ذاك مشكله جزء ذاك كوره ام اولويات طبابا اولويات طبابا حلولش اولويات رادينا اداره موارد محدوده ام جرات بيشن حلول مشاكل يومي رادينا ام ايه مستقبل بيننا لامنها شكلك روجانا ام
1: روجانا تشتو خا اداره بك جيان خا اداره بك اري
0: ام كان تقديم دعم نفسي بك مساحك هي تقاري وارد اذا تفريغ بك بلكي هم برخان كان الشخص كي را تفريغ بك حوالي كي خارا بلكي حوالي خبيش از بوش بر اري سري مكتي و ستي جهاتي
1: سري جهاتي اري راس
0: تجي هاتي السرم تمام كي فده در ادا مساحك هي وارد لي تفريغ بك هندري خابوش بك
1: او الجموية النظام التندرسية هانا مي نفدارن الكوماني
0: اري اقسام الصحة النفسية اي متوفر موجود ضمن المراكز الرعاية الصحية الكوباني
1: مستوصفات ما قندان وهندر كوباني
0: الكوباني وقندواري كوباني فمساحك هي تداني تفريغ بك اي دينا مثلا شخصك هاتية بيجت كارداس مداتنا اسكي چبكما دفا داريدا موچاغي حديث مثلا ابشوريت كان بلكي جورج جراب پرسم تچو كاري كاني بكي مثلا بلكي بيجي ازان تلفونا چه بکم یعنی هوایتی مسره تمام دورات هنه یا مثلا هری با کسی خواهو بکی و دره دا تکانی تشتکی بسیط دا دست بی بکی و دره دا تهود بی صنعته کی تکانی مالی خواه بی ایعاله بکی جار جارا مثلا کجن تین مثلا کدو بیجن امن کارن دستی میتنگ ظرف کیوانی را در باست بی در باست بنا ام مثلا کاری دستا از کانم جیرا بیجه مثلا کاری دستا کانی بکی درد خی والا درد خی حالا تجربه بکه بقطعا کی چوچک ها حالا بنه ربتر آتی فروتان لینه فروتان یعنی وانا هم بیجن حلول نه چوچک انتمیجی بیوید که کتو تشتکی وانید بیجی آه راست بام پرتشتانه چرا
1: ناکم نتنه راستی انو گوهر ریل سر بشغل لیت وقتا گوتی میجد بیوید که تشتان پارچه دکی یعنی
0: پارچه دکم میجی بیوید کم و راستی پر کس نجیهنه عمله ایما بون جوه خطی که امپیرا بانا را دمشن راستی فایده بون گل کسی چون ادینانی شغل آگریان و کت نگیشی
1: ما مسته کود ام بیشن ام هرن لسر مال باتان کود هندر مال باتای دا باووده برانه خوشکه کو نهرین دیکن کسی که هندر مال باتای دکوه یعنی ظروف نخواه یعنی بلی نه نه طبیعی نه نه نه سرشتیه جان خو سرشتی در واسناکی ام بجن گر رانا که راکتن خو نه دورقی یا خورن و خورن یا کن برد شو جم حوالا نار جم حوالا یا کد شو خندن نار خندن ها خندن پاشتا کتی که مالبات شتو بویرا تعامل بکن
0: کسی وانی راستی پرسکری کی وی شکلی تین نها ده بیتری گیا دوری خود لیزه جمبرکو او یا اساسا دمال ده یا باب دروی ماله برکی خوشکو برا نه تام دوی اوه دا فرقه دا بن دوی داره گرگ اولشی ویزاری به امانه بحسینه نه سر دا هر توبیخ کرن خاندنه تا پاشتا کتیت رانا کهوی نبی نابری تبری درد کتی تنها در نکتی فدو اعرانا دا بیلیه بالاساس و زاریا ده مشکلا که را در باسته
1: مزم به لزاری بی نشان یکن نمو مستد
0: نشان یکن هم ازاریا هم لکن استراتیجیات العلاج اختلاف تکه
1: تشتو ویره هری یعنی ویره هری سره
0: ده کانه بکل بساطا بی یورم چپترا چه بیا که حالا دیلی خوش دی خارا وکه که چه مشکله چه بیا که امکار بنه به هفته را حل بکن یعنی چه قصا بهیده هره که و قصا جی دکانه دوری خاطه دا بلیزه ببیسه بیتر ببیسه لانو بس که مجرد ما بیست بی که لو مکرن هبه و چاقه زاری کانه بکل اریاحیه به و رحته تشتی هندری خوا بوه دیرا بیشه
1: مومسته ام گلک پرورده و ما پرتوک لسر ویدشتی خواندنه تو کتا داری دبی کتا بکسی کسی وانی تجربه وان را در بسته بن که انو کلیتا خواه توی کسی لوما کرن ندی تو کتا داری دمی برگیش که وی کسی لوما کرن مده لوما کرن چه دکه مومسته جبوشم لوما نکن
0: نها ام جمال خدا بیشن میسن زار یکی چوچک باب من مال هی کوا چاقی خانه تشتکش کنان من توبیخ کر که چه ببه که بتشتکی احساس ببه بنقصه که احساس ببه یا که جی را بیله ببه که او دیاجی حزناکه بس وا چاقی خانه ترحتی هری مرسله و قصه و او رحتی او امانه چه ببه او زاریا ورش دیرا شوره بکه نها بشکل عام استقرار الخارجي تأثيره خا للسلام الداخلي هي.
1: كوش قصد الدربة كو يعني روش خشبة و أو روشة روشة الدربة مالباتة و أو روشة الهندر هندر كسي جيبك.
0: أري.
1: طيب. ما مستنها أم ببيجن نبيجن أم دقي و روشة داوي شر و بفشون و هيروهاتن و سباچون و أم جغندان جرفيان هاتنا باجير كسي هندر باجير دا ديسا أم جي ترسيان أم مزن أم جي يعني ند روشة كان نورمال دابون لفظاريونا احتمال هي مثلا لسروان هين نترسي جما بيتر بيت چونكو اونا بيني ما بيني منوتا مثلا ام درد كفن با حوال ام دنگ دكن ام بي واني بو واني بو زاري پردنگ ناكن پار و ناكن وزاريونا باندور لسر زاريان شتوني كو ام او كو باندور هبه امشتو بوان را تعامل بكن دجبو باندوري و روشی شهر و تزانی نهال حسکه مثلا سبان زم لکره لکوبانی بریم تیرا در باز بون
0: زاری اکثر فیعه هشاشه اکثر فیعه
1: تأثیر اطور ضعیفن یعنی
0: تأثیر دبن بسیراعات و مشاکل هانا در دور ما چه دبن
1: ام دو بیسن والا یک جار مرد بیشن دبی داحش هات عجب فا داحشه عجب فا چیه گیل مخینن ما بکشن
0: آره.
1: تشتی وانید بیشن
0: نها مثال که بسیط او لغمی هانی ده تاقینن با تأثیر خان نفسی زاریه حالات تبول لا ارادی با زاریه زیده بیه
1: او ایواره که
0: اره خوششل دکن ایواره کت بعد که بیم مثلا اعراض ده پرسی ویراسه هی شعور بی عدم الامان هی یا اسبابنا دینه هانا اسبابنا عضوی هانا تدنیری ای زاریه اکتری خواه گریدای حال نفسیه ترس
1: برای تشکیل در باس بیا
0: اره. یا تجربه که فقط را در باس بیا پرانی زاریا
1: اره.
0: یعنی
1: با بوده
0: یا انفصال بونه یا حالت وفات شه بیا فبا پر تأثیر خال زاریا هی و دوید یعنی مرا در باس دبن پیشیا ام بیجم پیشیا ازم حطانی ریهی رو مستمر را واتشتا بنا اكثر فئه
1: بنا وزارنا اري وزارنا امشتو بون را بدنو بستي شتو وانجي خلاص كن حاول بكن او روشه هنا متير الضربه سبي نيبيلي وان باندور بيشاروجي وانا كي لانه ما مست ديس امبيشن غور پروردا او پرتوكي مخوندي سيبرين تشتين اي دروني دروني كوب مرره چدن زاروكي تبدغري كوكي خود زاروكي ده فهم چه بکن بازاروکی ما که دروشی ویرا در باسبی و روشی شهر و پفچون را در باسبی هاتن هیرو داعش هات هیرو نظام کی هات و فلان و بیوان شتو زاری پیش رو جیوان باندور نوی بی
0: اولشی که تزاری احساس کرن بدی با امان استقرار و توی دعم بکی بیکو بترسه بحسه تکه هیدا هیدا جیر روتین حیاتی وی وگر نیبی ناباره مثلا خواه وی خارنی وی بخارنی وی وقتی خاندنه وقتی لیسکه وقتی که در که وی تشکی خواه در و بمشه مثلا بایی که تجیرانی بگر نی هیدا هیدا نظامی وی حیات یومی بگر نیبی ناباره ببیسن امانا مشاعر وانا تقدیر بکن احساس کرم بدن انو مشاعری وانا جی احترامه بینی کم ازم پی تأثیر دبن زاری جی با روشه تأثیر دبن نها زاری نتین با ما یک سر نابی جن کچه بانا را چه بیا و یه جی ایتوری چطنه که زاری شوره نکه دوی داره دا
1: وچیره تشتی هانا که چه بونی دهندری خدا وچیره
0: دوی داره دا امنکان داغت بکن نل سر چکا نل سر مرزنا لكن وسائل ما هنا مثلا عند بين كو هل رسمك ابكه رسمك ايش مره رسم بك
1: رسمي درد خي
0: كو رسمي درد رسم دك هي دوبه ترجم دك شبيرا تشي
1: نشان هنا درس ميدا
0: مثلا بلكي از بيجم صازا كي بك
1: صازي حزني دك
0: كو زازي حزني دك بلي تجربه ك حزني را در بس بيتي دا فقط هي كواتي تشيروكا كده بيجل سر خشوره ناقل سر تشيروكا كي شورت كي از ترجم دكم انوال سر خود بيجه پرانی زاری جوانی دکن
1: جیروکات بیجن بس سرخوا
0: سرخوا او ناکن نا بیجن لیکن طریقه غیر مباشر رساله دگینیت
1: در اره
0: دوه در ادا یعنی ریا کجمه را چه دو بکو امفهم بکن
1: زاری
0: چه بیرا چه بیا و چه بیره
1: ام بیجن تشخیص دگه و تشخیص حاله دگه و
0: اره
1: تعاملی و بیرا شتونی پیرا ماموسا ویزاری را
0: طبعا دوه در ادا يعني زوري تشكه زوري تشكه ام درات شغلن وبزوري رات شغلن
1: برافو
0: دبه به حاله ده زوري جير حجدا سالي ام بخديا رات شغلن وبزوري رات شغلن طبعا ام واجبات جديد نانا نتنل با ما ام جلسات اتشيت كن مثلا بلكي بيجم بشكل حركوا جلسة كي واري كي تجمرا رسمة كي رسم بكي كي واريا يا تحركوا واري كي تجمرا صازة كي بكي يا تحركوا واري أم كي لستوكا كي بليزنا وفي شكلي
1: تبخذ قرد دي جبوكو واري بشترا واري باتا
0: وزاري بلكي جي هاني تجي قربالغ جي بترسي
1: غرقا
0: دفا دار ادا
1: واجي برسامنا ديديانا اري برسامنا ديديان لسر جي كوت وا خزمتي هانا تقال دكي دهندر دبستانا دا كون هيرين واتشتيواني هابون شتو كانبن ما مستاكو كانبن جياكي كو زاروك جي نترسي تشتي خاطي دا پارا وكي بيكو زاروك يعني بيكو زاروك بترسي نو والله واتشتي من غرقا ترسم بلابي يا بعيبي بحسي يا هفالي خوي سروي عيب ابنن شتو كانبن جياكي دبستان جي تندرستي كانبن جياكي امبيجن سلامت جوان را پيدا بكن
0: دوه داره دا ام گرگ مساحة امینه وانا را چه بگم مساحة صديقة نهال مراکز مي تندرستي قسمي نفسي جهية و طيبات غرفي مرشد جهية نامشه کسك حالك واره نامشه کسك حاضر به ممنوعة
1: جبو واتشتا برای لکوبانی تنبو پشتی شر هنک رخصن نو دولتی واتشتا کرن حریمی ما فملت بلکی پر نزانه ما مستر کرم که
0: اره دوه داره دا کوه چاقی هانی زاری دنره مثلا از زاری ده ام تنه هنه زاری هنه که بزانه انو کس غیری محرس یا تنه یا سیقا چه دبه و خصوصیه هیه حتی لو زاریه بس دمینه قصیخا قصایه
1: نامشه ریزه جیره
0: جیره ریزه دگره
1: اره تمام ما مثلا تشتی دین هانا کو دلنی امبیشن گلی کوبانی مثلا نگه و تشتی هانا مثلا تجمه روانی سرزمان تگو امبیشن حفتن حشت بلکی بیتر انشی او نوانده هانا کو نوا خزمتی ای درونی تیدا پیشکشت کن جه نخوشان را و جه مغالباتان را و جه داری و مزن را تشتی دلنی کو ملت نره و چنه تشتی دلنی ملت يعني سينور لبيشوان ساكنه يكون نرنا و نواندانا چنه؟
0: نهاد هندر كوباني تانه دا هندر كوباني قشكي دا تانه مستوصفه كمه
1: اره مشتنور
0: اره او يجي لغوري هجمار ملتي كوباني راستي يعني تيري ناكي
1: ممسا ايدي جي مرا بنهوكا بخير اخوه؟ جبوك ملتي مزانه بي؟
0: بما مستوصفي مشتنور لكوباني هي لتلخز لمستوصفة كما هي لقناية هي لسرينة هي لشلبية هي لبغدك هي لخانك هي بمراكز ما قشكي جي حر مركزك مرشدكي نفسي تيدا لكيلك ومدير حاله
1: پروردكيرنا لغور پروتوكولات ماشن
0: لغور هم پروردكيرنا وهم جي لغور پروتوكول سياسات امبيجن اي منظمه
1: ساعته خشبه مامسته دوردا اونزانن رول رگاندن تیدا چقاسه بصراحه انو قوات شتاهین یعنی تشتی آرامیه و وچه کوان بیژن لسر تشتی درونی یعنی تشتی نفسی تشتا بلاده که شتوكو ام ك راغهندن مجو يعني او تشتي هنا كوم دردخينن باندورا كان نريني لسر ملات ناكن
0: از بگر ما نقطه بره تشتک بو مدد او نگر تل ما مراکز خواه ذکر کرن نها تشتی هانی که دلین ملتی کوبانی بگه و خدمتانا اولشی دست بگه جی مگود ظروف اقتصادی هانی زحمت که تیدا ملت در باسته به بایا سبب اگه اسبب هانی که دلین ملت شو به باری خواه که به اهمیه نده صحیح های نفسی باجی یک اید دیام مگول کوبانی گشکی مستوصفه كمي تاني هندر كوباني ده او جي للشرقي كوبانية يعني بناركو كتش غربي واري شرقية
1: جان بيجن حراتي ام بيجن كاني مشده كي واري ويركي
0: كاني واري كاني كردانا يعني چه قصة مسافة هي تبماشي ساعتك مشت خاصة
1: ياش كوباني نه
0: ياش كوباني نه يا ام بيجن شهالي قوس يعني واري رستي مسافة كمازن هي
1: شغيلة قندي دوري
0: اره يعني وأعباء اقتصادية جهنا بلكي مواصلات نا متوفرة أم بخزانة روشي كوباني شتونية تاكسي كي خصوصي تبقري تكوني هاري بيق علبك حبي خا سيداليو كي بكري راستي مستوصفات ما هي شي بوي سبي كان بر اليكار جوا انسان هانا كون نكارن خا بيجينا مراكز الرعاية يا أم بيجن خابجهينا دكتورة يان مستشفياتا نها دوري وسائل الأعلام أبير راقهندنة رولك خي مازن هي كانت رولك إيجابي بليزة أم بيجن وشغي هنا بشكلك إيجابي قال صحة نفسية بكه بدون عبارات هنا كو هنا كس بيشينه كو شغي هنا بي مريض نفسي يان عم بيجن
1: نخشكي
0: نفسي يا كسي واني بيرا تشي بي بين بودلا يا تشتكي واني العفو من الكلمه وشغي كسي هنا كو قداري دكن راستي بي تاثير دبل فشقص اعلام رولي خا بشكل كي اريني بليزه وقصا كان ملت استقطاب بك كان راغهندن كان بشكل كي دوري ام بيجن بشكل كي اسبوعي كسي متخصص دمجال صحه نفسيه
1: بني منها ارتا
0: دكارن استقبال بك توبل سر مجاركي اشوره بك ولو 15 دقه بس راستي كسي هانك وقداري دكن اجي فايده بمني ام بيجن بكنا فقره صباحيه ابقس انسان هنا مثلا بسبورن خريجين علم النفس خريجين ارشاد نفسنا خريجين علم اجتماع بناجي جي خاقشكي دفي مجاله دا دقرن
1: ودفي دا جي امسر بلندن كو ارطا الجمع هي حر بويرك نفسي چهدبه بويرك تندرسي چهدبه ام كسنا وقتا دكنا ميفان جو خلقه ما وقل ما را شيروفا بكن واضشتانا
0: اري سباس جبو غروبي ارطا اف ام
1: صابي
0: وطبعا شتار استاز علي يعني دورة مازن آتش تدا هي استضافة دكي هم دكتورة وهم جي مختصينة
1: سر شابي من ما مستنى ها مهرن چند پرتنا هانا كود هندر جوا كدد بيجن از اشتار بيجن تجي مرا بيجي اري لنا راستا لنا راستا او وقتا ها قوتي يعني تدقو كسي هانا كو نخوشي نفسي ويرا هني ام ويرا بيجن عيبة لنا
0: نا كواتشاي هانا تلسر برسكريكي خي نفسي ببرسي او يا او انسانة هري هيزة
1: شتو هيزة مامسا؟
0: يعني انها انسانة كي بيرا برسكريك اكشي بيكا برسكريك خا چارة سري جيرا بيبنكا در دوري وايق جيشكي بيرا بتعبن فبابا ما امجرة بين نقطة القوة والشجاعة و ام حر انساني تشجيع دكن
1: جبوكو قانبو تشتي خود درخيني بهيز بو يعني
0: مجرد ما مشكلاك را در باس بو دي هنك اعراض بلدكن جيداني ببرسي لانو تشقصا زو ببرسي وقصا رحلتي علاجي
1: كندبي
0: اري سريعة كنا بني ام بي مشاكل خوي تنشكا كدا خا انسحابك يش مجتمع بيكون هفالة تهانا نصو دوستة تهانا نشكا كدا تخاجوانا دور دخيت دبي از بيتوتي بوما افا مصطلحة بخا يعني مشكلة إنسانه كاجتماعي دانو ستاندن هبه هواي خواب نشكا كده بي از بيتوتي بوما
1: دفرد از وارم سر پرسا خواهد دي انا او جيد گوتن انو كو کسي هانا كو دملا داته گوتن کسي هانا كو ام بيجن نخوشي جمتنه معنى خواب تندرسي ويرنده تدبه چون
0: نا نها دبي حسب التعريف منظمة الصحة العالمية دبي جاء ليس المرض النفسي ليس مجرد خلو من الأمراض واضطرابات نفسية.
1: أري إنه نخشي جمتة ثنا معنا خنا.
0: لا. وتشغي هانا. كو تانكم بدردور خراب بدا بستاندا تانكم بتعامل بالضغوطات هانا راستي تاتين تانكاني بيرا بكي تانكاني بشغلي تانكاني دارك هفي انتاجيات تاتنية دفا داردا برسكريك هي عكسي ويتشتي جيشكي جارك تا كان بتعامل بكي بضغوطات را انتاجيات المجتمع دا هبه داينوستاندنات دا هبه تكاني بتوازنك چكيد حياتي خدا ما بين شغل ما بين ضغطي هنا تتيرا در باستبي بايا
1: ممسا امبرد دبيزن دبي اصلا فا مسالي نفسي وفلان بيفان لجم اوروبا هيا او نايا منعزلا مجتمعي خوي منعزلا الجمع تني ام دونو ستان الجمع هي تدبي چه
0: نهال اوروبا بي ايوانا تأثير دكي اول شي المناخ تأثير دكي الباوانا علاقات اجتماعية معدوما
1: بس واتي واتي كل جمع نخشي نفسي تنانا مثلا شنابن يا شنابن
0: سوري 14-15 سال حرب را در باس بو كل كي داري حرب هبه نزوح هبه لوي داري حتما كي مشاكل واضطرابات نفسية چه ببنا
1: او مامستا كارم بيجن صحة نفسية يعني تندرستي ايه دروني تشتكي طرفة كيفة مثلا لكي
0: الصحة النفسية جزء لا يتجزأ من صحة جسدية. سري مديشة از دارما تختور.
1: أري.
0: تمام.
1: ضغط مرة هي دارما تختور. شكل مرة هي دارما تختور.
0: وتشغيكم من هيري مزاجي من داكاتي از حزني ما والسبب نصانم. فالفي داريدا واجبة للسارمن از هر ما باكسي مختص.
1: كو از نارم.
0: نرم که پرسکریک خراب به
1: هین زیده به تشتین داوی دادخوازی شیلتین داوی دادخوازی بو کسل مگو دارید کن مدنیرن مدشوپین مامسته
0: ادبیم صحه نفسیه مسئولیه هر کسیه جه شخص تا دست پید به مالبات مکتب مؤسسات مهی هایی مراکز مهی صحی گشکی به هفته دا گریداینا بایجی دیلینه هر که عم بيجن ترابط جمعي قوي نبها بتدها به وقصا أما كانوا بنون جفاك خا بيش بخن كسي هانا تجارب زحمت را در باس بوي أس كانم بيجن سوتي وام هم مجمرة قواتك دده أو سوتي وا دكانة تغييرك دواقع مادا تشبك بيدنج ما منن تشتي وندخازن بيجن نما کسی و بی بی سنجی هنه وینا بسمی خوا ام بین ده خدمات یا ده سیاست صحه بشکل عام و صحه نفسیه ده وینا بسمی بینن به نهای کسی هنه کش خبرتی و فایده ببینن
1: چیروک خواب بیشن
0: چیروک خواب بیشن وین ده بینن مثلا ما تشتکر تشتکی دین ادبالی واده هونتکارن شمارا بیشن هون شمارا نا بیشن ما ما تقییم هنه ده ایمان وانتقارن كسي هانا كتين تقييماتا دكا ونجوانا را بيجن او تقييما جهتك راد بي او جهتا كانت تقييمي وانا ملاحظيم وانا بعين الاعتبار ببه و دورك خوشي ويبليزنا
1: ساعتا تخوش جالكس باس جوو وقتا تا دماتا بمرا بارا بكري جو بينارون و شو بينارين ارتا افمرا هيا جالكس باس مامستا أمينة محمد اشتاد مرة بوي و جالكس باس كسي هانا صلافي خش منو تردشان لسر جروبي أرتا فمرا و سباسيا ما ج مامستا ستير و مامستا أرتا كاردكين جشكي تيما أرتا فم جبوكو و تشتي گرنگ ده مجارن تندرستی ده ام پاراود کن ام میواناتینن میوانن پاسپورتینن گلکس پاس شواراجی شو بینار و گهدارن آرتا اف ام بمنن ده خیر و خشی ده الهیویان من ده مبن هیویان مبن شمیاته میوانکینن مجارکنه گلکس پاس ساعت و خشبه

دما وخش به گهداری ما روز و جی باش به ساعت 11 و نیم وش دما استودیو آرتا لعامودی افج دما برنامه ما و برنامه رادیو زین لسرپلین رادیو آرتا ی نطنه نقطه 5.

دوباره سلاو لو بن گه داره ما ایرو شمیه ده مها ده های دیرو که گله کی خوش و دست پیکا حفتیه که نه به هیوی ما که اف حفتی بخیر و برکت لسر ما و لسر و در باس ببه کشو هواجی گله کی خوش هر ایرو روش در کتیه لبلا جور بجمه و داوی روشا کونه طاوی ببینن ایدی سبه دوی جو ایدی بگو هره اگر ولا عموده نوندو کارن باش فی روش استغلال بکن در کفن عصریان و کاروش خوره بمشن و هگر دلی واد طیبونه عموده هبود مشبک عموده جی ایه گرم و که هفکاران من نهیفه اونجید کارن سلوان بخینن و دوی در کتنا خوشی جو خوره بکرنی جاج مره بیجن و جو حسکریه مشبکن یانجی لقومه نجبر که اوجی البدری بخوشایی تی چکرن پیامی خوب شینن و جو مره بیجن لسر بی رقمی 0995 526 649 سسی

گودارم پاییز او دمسالا کو متقلب ایرو روژ سبا باران و باهوز و عورو بروسکن لو ماش گرک هر دم چاوی ما لروشا کشو هوای بکو ام بزانبن و چابو لگوری و ام روژا خواه چون آخواه هاتن آخواه حیا جلو برگی خوش لگوری و حاضر بکن ایرو العمو دی روشا کشو هوای بیستو نه ایوایدات که و حیا حفدان و لقامش لوجی بیستو نه ایوایدات که و حیا حفدان حسک زیده تر بویه سیویک و ایوایدات که و حیا شازدان و ایجا گداری ما دوری پلین گرماهیه و هشیاریه که هیش بوی روشا کشو هوا دروژیم پیش بری مده هر وزارت روشا آورته و کاریساتان یا سوری جی هشیاری دای کج روشا یک شمه تایبت پشتی نیو رو ده عصریا ویده و حیا صبح روشا سه شمبه و بارانه که گر بباره لکه لکاوی بروسک جی دیوی هبن حیا دبکو زیپک بباره به تایبت افل دوین روشلات واته لپارزگه ها حسکی و دورا جزیره و ده همان دمه ده وزارت هشیاری ده اوش خلکه خوستی کده ما کده عربیان ده چون و هاتن ده کنچی هاش بارانی هبن و هگر روشا کشو هوایی بطوز به در نکوون ده بکل پیشی خوست زحمتی ببین کلی بنیرن جیه وکری نمینن هگر بروسک هبه و هر جهاز کوی اکترونی هبه جی بفصلین ده ما کو بروسکو باهوز چه ببه دوی یکی ده جیگرک هر دم چاوی مل روشا کشو هوایی بو لگوری هشیارین فرمی و رسمی امرو جیم پیش ده جی در باس بکن هیویا سلامتی و روژم بخیر و برکت لسرمه و لسروابه.

ارتابتن یا او دزگاه کو خمی و دگره پرسی نوا دلو مجیه و دجی هر دبرسوی نگوه داریم ایجا مجی هول دائیرو دخلک خویا رادیو زینده و یکی پیک بینم هیوی دارم که و دمک باش مره در باس کر و سوده کش وی خلک گرتی گلک سپاس کو حیان هاول مگوه دار دکن سپاس بو هفکارا من هیو عبدالقادر شتر باسرانین خوشو کو ایرو برنامه گشتر کر اجی دارین علی لسر مایکل گلوبم هر سبه جزل گلوبم گلک سپاس بو شادو بختوار بن بخاطر وا.

دما وخش با گهداری ما رو جواجی باش با ساعت 11 و نیوه جده ما ستیو ارتا العاموده افجی دما برنامه ما و برنامه رادیو زین لسر پیلین رادیو ارتا یه نوتونه نقطه 5.

دوباره سلاو لو بن گه داره ما ایرو شمیه ده ما ها ده های دیرو که گله کی خوش و دست بیکا حفتیه که نه به هیوی ما که اف حفتی بخیر و برکت لسر ما و لسر و در باس ببه که شو هواجی گله کی خوش هر ایرو روش در کتیه لبلاجور بجمه و داوی روشا کونه طاوی ببینن ایدی سبه دوی جو ایدی بگوهره هگر ولا عموده نوند کارن باش فی روش استغلال بکن در کفن عصریان و کاروش خوره بمشن و هگر دلی واد طیبونه عموده هبود مشبکی عموده جی ایه گرم و که هفکران من نهیفه اونجید کارن سلوان بخینن و دوی در کتنا خوشی جو خوره بکرن جاج مره بیجن و جو حسکریه مشبکن یانجی لقومه نجبر که اوجی البدری بخوشایی تی چکرن پیامه خوبشینن و جو مره بیجن لسر بی رقمی 0995 526 649 سسی

بودارما بايز او دمسالا كو متقلب ايرو روجة سبا باران و باهوز و عورو بروسكن لو ماش غرك هر دم چاوه ما لروشا كشو هوايه بكو ام بزانبن و چابو لگوري و ام روجة خوا چون اخوا هاتن اخوا حقا جلو برگي خوش لگوري و حاضر بكن ايرو العمو دي روشا كشو هوايه بيستونه اي وايدات كوا حيا حفدان و لقامش لوجي بيستونه اي وايدات كوا حيا حفدان حسك زيده تربويه سيويك و اي وايدات كوا حياة شازدان و ايجا قداري ما دوري بلين گرماهيه و هشياريه كه هيج بوي روشا كشو هوا دروجين پیش بري مدى هر وزارت روشا آورتا و كاريساتا نيا سوريجي هشياري دا يكوج روجا يكشم تايبت پشتي نيفرو دا عصريا ويدا و حيا سبها روجا سي شمبه و بارانا كغور بباره لكي لكاوي بروسك جي ديوي هبن حيا دبكو زيبك بباره بتايبت افل دفنين روجلات واتا لپارزگاها حسكي و دفن را جزیره و ده همان دمه ده وزارت هشیاری ده اوش خلکی خوستی که ده ما که ده عربیان ده چونو هاتن ده کنچی هاش بارانی هبن و هگر روشا کشو هوایی بطوز به در نکوون ده بکل پیشی خوست زحمتی ببین کلی بنیرن جیه وکری نمینن هگر بروس که به و هر جهاز کوی اکترونی هبه جی بفصلین ده ما که بروس که باهاز چه ببه دوی یکی ده جی گرک هردم چافه مل روشا کشو هوایی بو لگوری هشیارین فرمی و رسمی امرو جیم پیش ده جی در باس بکن هیویا سلامتی و روژن بخیر و برکت لسرمه و لسروابه.

بری گوتنه لاشه ساغلم جیه ساغلم گهداری مسپور آلی کاره لی افتنه تیری ناکه تایبت دوی دما داوی دا گلک پیام جی آلی شوپینرین ما متابعی ما و گهداری ما هاتن در باری بابتا که تندرستی گلکی کف خوش دو بیم دما کس پیامی ود بینم و از بینم انهاج تندرستی ها خو هبن مجاروی جاریا که خستی امباله بکشین سر او جی مقاومت الانسولین تایبت جبوی جنان و کچانوه اف مقاومت الانسولین چیه و چی دوی دما کلاشه ما كم استجابة بج إنسولين و هر كسيكو مقاومة الإنسولين قلوي هبا أفاتي معنيكو أفكس فكرية جي إصابة بسكري يانجينا أفا حمو فان برسانجي ويبرسباوي لقل دكتورة من بميوانا من يائيرو جي دكتورة ديم الأحمد بسبورة دواري غضة دو الصم و بدانة و سكري بشتي بينا باري ويبزماني عربي بي لهيف يامبن

ارتابتنی یا او دزگاه کو خمی و دگره پرسی نوا دلو مجی و دجی هر دبر سوینا گوه داریم ایجا مجی هول دائیرو دخلک خویا رادیو زینده و یکی پیک بینم هیوی دارم که و دمک باش مره در باس کر و سوده کش و خلک گرتی گلک سپاس کو حالان هاول ما گوه دار دکن سپاس بو هفکارا من هیو عبدالقادر جتر باسرانی نخوش کو ایرو برنامه گشتر کر اجی دورین علی سر مایکل گلوه بوم هر سبه جزل گلوه بوم گلک سپاس بو و شادو بختوار بن بخاطر یوه

دري جيابو كومك جنو بيان مروين سربلنت ستخال وردمان قيرينا زيني آگر بردابو جگرابان نمابو خوا چابان نشاهی عدلان پیرکی بانکر خودی جنی لحوان بکر قدران زاروکین مکرن امری و بریندارین بمبان وارین باو پیران لمکرن دو جه و زندان امجو ولید سرگون بونه کوچرین جهان امجو ولید سرگون بونه کوچرین جهانه کالکی بانکر

keçe kene salin xekihan diyara fincan guran eri zinij bu xatri gel velati xeb ye qurbane dayka zini banker huni داوی بدنه هسرانه هنی خودکن زاروکن لبر شری دایانه هنی خودکن زاروکن لبر شری دایانه هنی خودکن زاروکن لبر شری دایانه

حیرا جارو مگو اگر تمازی چنی خوزینا را برنده و هگه تب هوالو هگری تب خوده که قسلا ویل منده و هگه تب هوالو هگری ور سردان اسینگو بریم عبدالا خوده و حیا گرو خون منو دلالی که برد جان